0: нас.
1: Добро јутро.
2: Добар дан.
1: Ми смо се тек пробудиле. И на памети нам е само една ствар. Секс.
2: Купе.
1: А купе, да, купе.